0: dobrodošli, pomagam pet ali pomagam deset na 1919.
1: Dežele enako za počitnice otrok.

0: Мислим, че сте гледате Карколи на радио и на ТВ. Мислим, мен и ни честно казвам.
1: Че би се зале оклопал, мислим, вероятно вам не е било значи ясно, у Битнах, озерам, в горних Битнах при Кранје, при Гасилском дому, цене превод с каравано, дежеле и онако, и обесил со га, мислим, колкар се то чудно слишам, пак дајанско витло со му дал на хрбет, па гасилска опрема гор, и со га двигнал. Висел е у зраку, физично е висел. Смучка нека на ногах, пač svaka čas za tak sprejem, da so se pripravili.
0: Mislim, bo se bo malo zavleklo, no, sem to
1: mislim, da bo malo no? Po sedmi, če bo šlo tako naprej, ampak kaj cena je dober, cena bo to vnotar prinesel na kvadratu, no.
0: To pa ja,
1: Radio 1 TV, pejte zavrteti za nazaj.
0: Kaj bi mi to cajt odprli malo glasbeno zaklancijo, da malo prej mine čas, preden pride sem?
1: Spodobi se jim pravično,
0: no,
1: prosim.
0: Dajmo, no, takole. No, zdaj pa malo. Ne.
1: Tako.
0: Upam, da bo ta cvetni prah malo dost spravilo, ker tako. Ta dež... Kaj imamo? Tole? Opa, kolega Pinter, no, zdaj pa
1: če
0: v 90.
1: Če bi ti rekel, da greva v leto 98 z Gary Halliwell, verjetno ne bi veliko vedel, ne?
0: Ne,
1: znana zdaj, kot,
0: rekla,
1: znana kot Ginger Spice je prav na današnji dan leto 98 oznanila, da zapušča Spice Girls, pri čemer je kot razlog navedla izčrpanost. Kljub temu, da je bilo kar nekaj dni pozornosti, je bila usmerjena na to, so bili mediji zelo, zelo presenečeni in šokirani po vsem svetu. Preostale štiri članice so pa začele, kljub temu, severnoameriški del turneje Spice World in leta 2000 izdale svoj zadnji album Forever, preden so se podale na 8-letni premor.
0: Ko bi pa jaz rad videl Gary Halliwell predvsem to v ekipi, ne bi sfolgala sirota.
1: Absolutno, da ne bi sfolgala. Mislim pa, da se spodobi, da Spice Girls slišmo v celoti. Wannabe!
0: Ja, pa dajmo, no.